0: Що пизду материну.
1: Місія добровольця євро для готовника кемпера.
0: Мир не.
2: Поред доброго програма треба і среча до нас прати.
0: Опшаруя.
3: За время мораторіума, молим лепо.
0: Мир не венка.

0: Розно так, а?
1: Вона й не бойки шлюма, я ж вийду.
0: Мало само
1: так. Ще шлюма на фізики стану.
0: Først og siden.
1: Langt bak i underhavet der du kommer ifra.
0: Først og siden, la oss i landet skveronda.